0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם? זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת

0: איזה ביצוע הבאתי.
1: איזה ביצוע.
0: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

0: של אוניברסיטת רייכמן.
1: החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

choqué. סוף סוף ביחד יכולת שוב לנשום את הריח שלך. פתאום לא צריך המון, המתנה שלי זאת את. תני עוד מבט אחרון, כמו אז בימים בן גמת תיאטרון. סוגרים פנסים ויוצא ממחור, מביט בך מתוך הקהל הגדול.

0: אין, אני מאוהבת.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז.
2: סנוז.
1: עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: 5'9", brown eyes.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר.

Scully. Say shit.

0: מי עם חואר סמק?
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
3: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
4: שיט של גדולות.
2: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
4: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתולים חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה אדוב יותר

0: למה זה קורה? מה עושים עם זה?
1: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
0: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. ביי!

פוגש את הבדידות, מנהל את השיחה על הרגלים קבועים, ועשרה סוגי סבון או כדורים לנאורים, וכל מה שאתה צריך בשביל

0: והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסט.

0: Wtosenit mam. Odmiarki בבית. מחכים לחפוך.
1: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.

0: Hoffmann. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: עוד אחת, טוב שלך, רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, סטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין, מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה, אם לא תקום לעבודה כפר לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה איך שטוב לך.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אותי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייטה, אצלנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדשת המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין, שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים, הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים, מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה, מסרב לראות אפור, בונה את התפאורה במטאפורה. מתקשרים עולמות עליונים, דרך מילים שחוצבות את דרכן מהסלע. כשהבריאה מתקשרת עם התודעה שלי, מראה לי את פניה, אז אני מראה לה את פניי. עדיין קם בבוקר ואומר מודה אני, כולם אחריי. ואומר לעצמי, אתה תלמיד, אתה סמוראי.

ביסודי שהתאמן בקראטה, ובי"ב הוא כבר היה אלוף הארץ או משהו כזה, וכשבאו להתחיל איתו מכות הוא היה בורח. ומדתי לראות אותו גובר אותם, שאלתי איך אתה לא מחזיר, והוא ענה לי, את מה שהוא עשה לי אני לא זוכר, ואת מה שאני הייתי עושה

0: שמצמצם כאן את גן העדן הפרטי שלנו.
1: גן העדן. אם הדרך לשם היא במלחמה,
2: אז נצא כי מנצחים. אני עדיין שוקדת. אני עדיין סמוראי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Jensen.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט, דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר מערבבים מוזיקה

בבית אין לנו מקום אחר. נכון, לרוב.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצן חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט של מועדון המכירות, המקום שבו אנחנו מדברים על מכירות, אנשים, תקשורת, השפעה ומה שביניהם. אני יאיר רייכמן, והיום אנחנו בפרק שעוסק באחד הנושאים הכי חשובים בעולם העבודה החדש, מיתוג אישי. לא רק איך נראים ברשתות, לא רק איך כותבים פוסט בלינקדין, אלא איך אדם בונה לעצמו זהות מקצועית וברורה, איך הוא מייצר בידול, איך הוא מעביר את האנרגיה שלו, גם ברשת וגם במציאות, ואיך הוא גורם לאנשים להבין מי הוא ומה הערך שהוא מביא. האורחת שלנו היום היא גלית שרון, מומחית למיתוג אישי, נוכחות, תקשורת והשפעה. בפרק הזה אנחנו נדבר על למה בכלל מיתוג אישי חשוב, למה זה רלוונטי גם לסטודנטים, גם לסחירים ולא רק לעצמאים, איך יוצרים בידול אמיתי ואיך בונים נוכחות שמרגישה אותנטית ולא מתאמצת. אז גלית, איזה כיף שאת איתנו.
1: איזה כיף להיות.
0: אז גלית, בואי רגע תספרי לנו שנייה מי את בכלל, כאילו איך הגעת לעולם הזה, מה היום את עושה, בואי תדייקי קצת יותר.
1: אוקיי. אז כמו שהצגת אותי, אני גלית שרון, אני עוסקת במיתוג אישי, בהשפעה, בנוכחות ובעיקר בתקשורת בין אנשים. אני עושה את זה בעיקר בחברות, אם זה בנקים, אם זה חברות ביטוח, אם זה משרדי ממשלה. אני עובדת עם פורשי צה"ל, עם פורשי המשטרה, עם יחידות של השב"ס, ועם כולם אני עובדת גם עם הדרגים המאוד מאוד בכירים, וגם עם עובדים. לשמחתי, חברות וארגונים הבינו שהדבר הזה שנקרא נוכחות והשפעה ותקשורת, הם מאוד מאוד חשובים ותורמים מאוד לארגון.
0: מאיזה בחינה תורמים לארגון? כאילו, מה הכוונה?
1: כשיש תקשורת טובה בין אנשים, כשבן אדם יודע להעביר את המסרים שלו בצורה ברורה, הכל זורם הרבה הרבה יותר טוב. נמנעים הרבה בלגנים, אי-הבנות, כעסים, פיצוצים, אתה יודע, כאילו, כמו בכל מקום אחר. כן. ברגע שאנחנו לומדים להעביר את המסרים שלנו בצורה מאוד מאוד ברורה, זה עובד יותר טוב.
0: אוקיי, אז מעולה. קודם כל, אני מקווה שאנחנו באמת נצליח להעביר את המסרים שלנו פה.
1: הלוואי.
0: כן. ובגלל שזה פודקאסט של מועדון המכירות, ובסופו דבר אנחנו מדברים על איך אני מוכר, אז אני אשמח שתגדירי לשיטתך מה זה בכלל מיתוג אישי, ואיך הדבר הזה בכלל גם מוביל בסוף למכור. אולי למכור את עצמך, למכור את הרעיון שלי.
1: אוקיי, אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אני לא מלמדת מכירות ברמה של בוא אני אלמד אותך איך מוכרים מוצר, פלאפון, עט, צג מחשב, מחשב, מכונית, whatever. מה שאני מלמדת זה יותר איך אנחנו מוכרים במרכאות כפולות ומכופלות את עצמנו. אני לא אוהבת את המילה הזאת מוכרים, אני יודעת שאנשים משתמשים בה בהקשר של מיתוג אישי. אבל אני אחדד את זה, כשאני אומרת מוכרים את עצמנו, זה אפילו להציג רעיון שלי, אוקיי? לבוא לרעיון עבודה ולהציג את עצמי, להציג את עצמי בכנס, להציג את עצמי מול קולגות שלי, להציג את עצמי לפני פרזנטציה. זה, כל הדבר הזה, זה בעצם לתקשר את עצמי, אותי, בצורה הכי טובה, ובצורה שתואמת את מה שאני רוצה שיחשבו עליי. בעצם קוראים לזה לנהל את הרושם.
0: לנהל את הרושם. אוקיי, אז הגדרנו עכשיו מיתוג אישי, ובעצם את חושבת שכל אחד צריך לדעת איך למכור את עצמו, איך למתג את עצמו.
1: אני בטוחה שכל אחד צריך לדעת לעשות את זה. אני יכולה להגיד לך, מתוך הניסיון שלי בהרצאות ובסדנאות, שאנשים, זה המילה, מיתוג אישי, גורמת להם לפעמים גירודים בגוף, כי הם משייכים את זה לשיווק ומחירות. והם לא רוצים להתאפס כמו מוצר, והם לא רוצים למכור במרכאות את עצמם. אבל מיתוג אישי זה משהו אחר לחלוטין. זה לדעת מי אני, מה הבידול שלי, מה אני מביאה כשאני נכנסת לחדר, מה אני מביאה לשולחן, ומה ההבטחה שאני מבטיחה והיא צריכה לקרות כשאתה פוגש אותי.
0: אוקיי, לי זה נשמע כאילו מאוד חשוב, אני גם לא מבין למה אנשים מתנגדים לזה, במיוחד בעולם של היום, שהכל מאוד, כולם מעבירים את אותם התכנים, רוב האנשים, לפחות איך שאני רואה את זה. אז כן, אני מאוד אשמח להיכנס איתך לזה. במיוחד שנדבר גם על סטודנטים וסחירים.
1: מעולה.
0: וגם עצמאים, כמובן. בסופו של דבר, מה שאני רוצה להשיג זה איך אנחנו באמת יוצאים מפה עם תובנות פרקטיות. כאילו, איך בן אדם עכשיו, דוגמה, סטודנט, אני אישית, אני סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, איך אני יוצא מפה עכשיו עם כלים שאני מבדל את עצמי במיוחד לקראת הרעיונות להתמחויות, או אם אני סטודנט לתקשורת שאני רוצה שיש לי פודקאסט משלי ואני רוצה מאוד לפרוץ, או שאני שכיר בחברת, בבית חולים, כמו שדיברנו מקודם, אז איך אני בולט בתחום שלי. אז אני אשמח כזה שבואי תוביל לי רגע את הרעיון של זה.
1: אוקיי.
0: ומשם נצלול.
1: כדי להתחיל את התהליך של מיתוג אישי, אחד על אחד, זאת אומרת, כל אחד על עצמו, מה שחשוב לעשות, זה קודם כל להבין, להבחן את עצמי, לצלול פנימה לתוך עצמי, להבחן את עצמי, ולדעת מה אני מביאה, מה הייחוד שלי, אוקיי? בדיוק באותה מידה, אני אתן דוגמה. אתה יכולת להביא לפה עוד לפחות 10 מרצים, 10 מרצים, שמדברים על מיתוג אישי. משום מה בחרת בי, אוקיי? יש משהו, אנחנו עוקבים אחד אחרי השני באינסטגרם, יש משהו, אולי באנרגיות שלי, אולי בתכנים שלי, אולי בדרך שאני מצלמת דברים, אולי בדרך שאני משתפת דברים אישיים, שגרם לך לפנות דווקא אליי, אוקיי?
0: נכון.
1: וזה הבידול, אוקיי? ברגע שאנחנו מעבירים את כל התיק הזה, האישי שלנו, באופן מאוד אותנטי, אנשים מתחברים, או לגמרי מתחברים למישהו אחר. זה בסדר גמור. אבל אתה בעצם אומר, זה, take it or leave it. זה מה שיש. זה מה שתקבלו, אוקיי?
0: אוקיי, אז איך אני עושה את זה?
1: אוקיי. אז אחד התרגילים שאני מאוד מאוד אוהבת לתת בסדנאות, זה אני מקרינה על הלוח, יש שקופית גדולה, ועל השקופית יש מלא ערכים, אוקיי? ואני אומרת לך, יאיר, אני רוצה שתבחר מתוך כל הערכים האלה שמוקרנים על השקופית, שכתובים בשקופית, תבחר 3 ערכים שבלעדיהם אתה לא יכול לקום בבוקר. זאת אומרת, זה ערכים שהם הליבה שלך, ה-DNA שלך, אוקיי? עכשיו, זה לא רק לבחור ולהגיד nice to have, כן, אני אמינות, מומחיות ומקצועיות, אוקיי? אני רוצה שתספר לי איך זה מתבטא ביומיום שלך. תגיד לי איך כשאתה קם בבוקר, האמינות, סמכותיות ומקצועיות הזאת באה לידי ביטוי.
0: לא רק במובן תיאורטי, כאילו ממש איך זה נכנס לי לחיים.
1: בדיוק, איך זה נכנס לחיים, לא רק במובן תיאורטי, לא רק בכובע המקצועי שלך, אלא גם בכובע האישי שלך, מול אנשים, מול חברים, מול מוכר בסופר, מול כל אינטראקציה שיש לך עם אנשים, איך זה בא לידי ביטוי, אוקיי? אם אנשים אומרים לי מצוינות, אז זה לא חייב לבוא לידי ביטוי רק בעבודה שלהם, אלא גם באיך שהם תופסים את החיים. אם אני רץ, אני רוצה להיות הרץ הכי טוב. אם אני למשל חותרת בים, אם אני חותר, אני רוצה להיות החותר הכי טוב עם הטכניקה הכי מתקדמת. זה מצוינות של בן אדם.
0: כן. אבל השאלה שלי, כאילו, אני רואה את זה, כאילו, לי אישית זה מאוד אינטואיטיבי שהאישיות היא מאוד נכנסת במקצוע. כאילו, לדוגמה, עורך דין, אוקיי? אז כאילו, בסוף, אם הוא בחור מיוחד או אישה מיוחדת שגם מביאים את האנרגיה שלהם,
1: יפה.
0: אז זה מאוד עובר במקצוע כמו עריכת דין.
1: לגמרי.
0: אבל מתכנת, או בלי לזלזל חס וחלילה, או איש טכני,
1: כן.
0: שזה כזה עבודה יותר מאחורי הקלעים, אני לא כל כך רואה את ההשפעה של הנוכחות, וכאילו אני שואל את עצמי, האם הבידול וואי. צריך להיות דווקא באישיות?
1: שאלה מעולה.
0: או במקצועיות?
1: שאלה מעולה, ואני אתן לך דוגמה. נגיד, אני מראיינת אותך לצוות שלי, אוקיי? יש לי צוות של מתכנתים. ואני יודעת מה הדינמיקה בצוות. ואני מאבחנת את האופי שלך כבן אדם, שהוא נורא נורא יורד לפרטים, והוא נורא מדקדק ונורא פדנטי, ואני יודעת שהצוות שלי הוא הרבה יותר דינמי. עכשיו, או שבן אדם כזה ממש חסר לי בצוות ואני רוצה אותך לשם, או שאני יודעת שאתה לא תסתדר עם הצוות, ואז אני נותן לך ריג'קט. והרבה פעמים זה על הרקע הזה, כי יש לי עדך מועמד שהוא מתאים יותר מבחינת האופי.
0: כן.
1: בטכני, במקצוע, אתם שניכם אותו דבר, מעולים, תותחים, קיבלתי עליכם המלצות מטורפות, אבל באופי אני צריכה גם להתאים את זה לצוות, אני צריכה גם לדעת שאני יוכל לנהל אותך, שאני אסתדר איתך.
0: כן.
1: ופה נכנס כן מה שאתה מביא, האקס פקטור הזה נקרא לזה?
0: אקס פקטור מעולה, כן? הפרסונה. כאילו
1: הפרסונה, בדיוק, הפרסונה, הסט של הערכים שאתה נכנס איתם, אוקיי?
0: יש לי שאלה, כי פשוט, הנה, נניח בהקשר הזה שאת אומרת, האם אני מתאים לפה? כאילו, בסופו של דבר, אני מהתפיסה שלי, מיתוג אישי, כאילו, עוד פעם, קטונתי בעניין הזה, אבל כאילו, מיתוג אישי זה להביא את עצמך, את האותנטיות שלך, לגמרי. את הייחודיות שלך.
1: לגמרי.
0: אז השאלה היא, האם פה, במקרה הזה, האם גם חלק ממיתוג אישי זה גם הרצון לבוא ולהציג מה שגם רוצים ממני? כמו לדוגמה, הנה, את אומרת עבודה בצוות, האם אני מתאים לארגון, לדוגמה, לחברה שלך, שיש לך את העסק שלך של המיתוג אישי, ואת מחפשת אשת סושיאל?
1: כן.
0: אוקיי, נכון. לדוגמה. אז האם את רוצה שהבן אדם שאת מחפשת, הוא יתאים אלייך? או שדווקא את מסתכלת, הבידול, אם את מבינה את השאלה שלי,
1: כן.
0: הוא מאוד לתת את הצד האותנטי שבי האמיתי, ומה שזה מתאים, זה יגרור לשם.
1: בדיוק. אני מאמינה באופציה השנייה, ואני אסביר למה.
0: כן.
1: כי אם אתה מתאים את עצמך במרכאות, אתה יכול להתאים את עצמך ברעיון האישי. אבל לאורך זמן, יאיר האמיתי יצא החוצה. ואם אתה לא מביא לי את יאיר האמיתי בשלב הראשון, אז יכול להיות שזה שהוא יעלה אחר כך, זה כאילו יגרום לכל העסק לא לעבוד. אוקיי? שיהיה לנו פיצוצים בינינו, שיהיו אי-הבנות, שזה לא ילך. אני יודעת שהמנהלת סושיאל, סתם לדוגמה שבחרתי, היא מדהימה, היא תותחית, היא מביאה תוצאות, אבל אני, התקשורת איתה, היא מפוצצת אותי, אז כאילו...
0: כן.
1: אז מה? מה עשינו?
0: כן. לא, בגלל זה מצחיק, התובנה כאילו הלוגית שלי עולה מזה, שכאילו אם אתה בן אדם אותנטי מאוד, וכאילו מציג את עצמך, אז כאילו, קח סיכון לעצמך ותהיה עצמאי. כאילו, זה התובנה שלי.
1: לא בהכרח, לא בהכרח.
0: אבל כן, אנחנו נדבר על זה.
1: יש הרבה מקום גם בעולם הסחירים לבוא ולהביא את האותנטיות. ודרך אגב, דווקא בעולם שלנו, שהכל AI והכל סוג של, לא אגיד מפוברק, אבל מאוד מהונדס, אוקיי? יש הרבה נטיית לב אישית שלנו כאנשים, כבני אדם, דווקא לאותנטי. דווקא ל... לדבר האמיתי.
0: כן.
1: אנחנו מחפשים את זה.
0: אוקיי. אז איך לדעתך אני מייצר את הבידול הזה? כאילו, איך אני עכשיו מוצא את הייחודיות שלי? מבחינה מעשית, כאילו, איך לדעת מי אני? מה אני טוב?
1: אוקיי. אז שלב ראשון הייתי רוצה שנעשה את התרגיל הזה שאני נותנת בסדנאות, שאתה תגיד לי שלושה ערכים, הבאתי לך את זה גם בערכת קלפים שנתתי לך.
0: כן, קיבלתי פה מתנה, חברים. קיבלתי מתנה.
1: שלושה ערכים שאתה בוחר שהם ה-DNA שלך, אוקיי? תן לי למשל ערך אחד שאתה יודע שזה ב-DNA שלך. אי אפשר להפריד את יאיר מהערך הספציפי הזה.
0: עקביות.
1: עקביות, יפה. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום?
0: שאם אני חושב ומאמין במשהו מסוים, זה ילווה אותי לאורך כל הדרך, ויפתח לי את הדרך הבאה, וככה אני פועל. פשוט יש לי איזה קו כזה עקבי שדבר מוביל לדבר.
1: יפה. עכשיו, כשאתה בא ואתה ברעיון עבודה, אז מעבר לגיליון ציוני ולהמלצות שאתה תביא איתך, אתה אומר, כאילו, תספר לי על עצמך, יגידו לך, אוקיי, יאיר, תספר לי על עצמך. ואז זה אחד הדברים שאתה תעלה, ואתה תגיד, עקביות זה אחד הדברים שמאוד מאפיינים אותי, וזה עוזר לי X, Y, Z, להמשיך בדרך, גם אם היא לא תמיד סלולה עבורי וקלה עבורי, אני נחוש, אני עקבי,
0: כן.
1: ואני הולך בדרך שאני מאמין בה, אוקיי? זה צד אחד, יבוא מישהו אחר, יגיד, תשמעי, אני יצירתי. אני בן אדם שמביא פתרונות, מטורפים, אני חושב מחוץ לקופסה. עכשיו, יש לה שני אנשים, שניהם עם גיליון ציונים מדהים, אבל נטיית ליבה הולכת דווקא על העקביות, אוקיי? או להפך, על היצירתיות. או מה חסר לה בצוות, או בין כל עורכי הדין שהיא מעסיקה.
0: כן. אוקיי, אז זה שלב ראשון. אני בא, אני מביא את התכונות. איך אני ממשיך? הולכים לפי המשחק?
1: אם אתה רוצה, אפשר.
0: אפשר? אפשר לעשות... את רוצה את להדגים לי? אני פשוט לא קראתי את ההוראות עדיין.
1: אז לא, לא. עזוב את זה.
0: אוקיי.
1: זה בסדר. נחזור לזה כשאנחנו... אתה מה ששאלת אותי בשיחת הכנה שלנו, שאלת אותי בעצם, אם אני רוצה שאנשים יחשבו עליי שאני מקצועי, איך אני עושה את זה?
0: או, אז הנה, אני אשאל אותך, תני לי לשאול. תני לי לראיין, אני ראיין, אני...
1: אוקיי.
0: אוקיי. אז אני, לדוגמה, רוצה לשדר שאני מקצועי.
1: יפה, שאתה לומד עריכת דין.
0: אני לומד עריכת דין, אני רוצה לשדר שאני עורך דין מקצועי, מיומן, מנוסה, שיודע את העבודה, יודע מה הוא עושה, ואפשר לסמוך עליי.
1: אוקיי. עכשיו, מה השאלה בעצם?
0: מה להציג?
1: אוקיי.
0: איך זה בא לידי ביטוי?
1: איך זה בא לידי ביטוי? קודם כל, בהנחה שבאמת יש לך ניסיון, כי כיום אתה סטודנט, אז בהנחה שיש לך ניסיון, ואתה כבר נמצא איפה שאתה מתאר, אוקיי? אז אנחנו באים, ולצורך העניין, אני אתן לזה טייטל, זה נקרא הסעיף של ניהול רושם. אני רוצה לנהל את הרושם, אני רוצה להיכנס לחדר, ושמי שיסתכל עליי, בשניות הראשונות יגיד, זה בן אדם שאני סומך עליו, הוא נראה לי אמין, הוא נראה לי מקצועי, הוא יודע על מה הוא מדבר. אז בעצם אנחנו בודקים, אני יישב איתך, ואנחנו נרשום כל מה שבעיניך נראה מקצועי, אוקיי? ואז, בוא, אני שואלת אותך, מה בעיניך נראה מקצועי?
0: שהכל מאוד מסודר לפי זמנים.
1: אוקיי, להגיע דיוק... בזמן, לא לאחר, אוקיי?
0: זה ברור. שיש, מבחינת העבודה עצמה, היא מאוד מסודרת ומאורגנת, מבחינה גם לוגית.
1: אוקיי, גם, סליחה, אני רוצה להגיד עוד משהו בניהול זמנים, גם אם אתה עושה איזושהי פרזנטציה, אפילו בעניין הרעיון האישי, אתה עושה סוג של פרזנטציה, שהזמן יהיה מנוהל בה.
0: ברור.
1: שהיא לא תגלוש, למרות שאני כן אוהבת את הפרי סטייל, עדיין מראש צריך לתכנן איך אנחנו עושים אותה. כמה זמן מקציבים לכל דבר.
0: כן. שהכל פשוט מנוהל בשליטה. זה ככה אני רואה את זה, שיש שליטה שהעורך דין יודע מה הוא צריך לעשות, איך הוא מעביר את זה ללקוח שבאמת אפשר שהלקוח יסמוך עליו, וגם בסופו דבר בבית המשפט או מאחורי הקלעים, שגם יצליח לעשות את העבודה שלו.
1: בדיוק. עכשיו, אנחנו לא יכולים בשיחה, אני יכולה לתאר את זה, זה מה שנחשב בעיניי מקצועי. ומי שמראיין אותי צריך להבין האם זה גם בעיניו נחשב מקצועי וזה עובר, אוקיי? אבל גם, בוא ניקח את העניין של הלבוש, גם מבחינת הלבוש. אני רוצה לשדר, לבוא בהופעה שמשדרת מקצועיות ואמינות. אצל עורכי דין זה מאוד קל, כי יש לכם את השחור לבן הזה, שזה זה מאוד קל. ודרך אגב, מי שנכנס לפסיכולוגיה של הצבעים, אז הקונטרסט הזה של שחור ולבן יוצר, הוא בעצם משדר סמכותיות, אוקיי? למשל, אם תבוא עם... כן, כן, זה בדיוק מה שאתה לובש.
0: אבל למה אני לא חליפה, אני משרשרת ככה בחוץ, אבל...
1: אז לא, זה בסדר גמור.
0: כן.
1: כל עוד אתה לא עושה ליטיגציה, אז נראה לי שאפשר לבוא דרך אגב. גם בעורכי דין, גם במשרדי עורכי דין הרציתי, וגם ביום יום וגם כשאתה לא מופיע בבית משפט אתה צריך לבוא, יש קוד לבוש, זה אחד המקומות שקוד לבוש הוא מאוד ברור, מאוד מאוד ברור. אתה לא תגיע עם ג'ינס ולא תגיע בטח בטח לא עם ג'ינס קרוע, ויש בדרך כלל יום אחד שזה בדרך כלל יום חמישי שיש בו דרס דאון דיי, ואז מותר לבוא בג'ינסים, אוקיי? אבל ברור שלרעיון עבודה תבוא מקופטר ותבוא מחויית יותר, כן? מאשר מישהו שמתראיין לפסיכולוגיה, כאילו, לתפקיד של
0: משהו. אז רגע, בואי נעבור אלייך, עכשיו מסקר אותי. את פה לבושה ורוד.
1: נכון.
0: הקפקפים שלך ורודים, נכון?
1: נכון, אני לא טועה. נכון, נכון.
0: עלק ורוד.
1: נכון.
0: הז'קט ורוד זה כמובן.
1: נכון. אז אני אספר קצת על מצב הרוח שלי בימים האחרונים. אני... בגלל החדשות, לא רוצה להכניס את זה לפה, אבל בגלל החדשות אני הרגשתי קצת מוריד אותי, והייתי צריכה את הכוח של הצבעים לתת לי את המוטיבציה ולהרגיש יותר טוב, ואת האופטימיות שקצת נאבדה לי.
0: כן.
1: וזה מה שעושה לי את זה, ולכן בחרתי את הוורוד, ודרך אגב, יש לי באוטו עוד שני ז'קטים, שאמרתי שאני אחליט ברגע האחרון.
0: עמודים משתנים, עמודים.
1: בדיוק, כן. שאני, לפי עמוד אני אכנס ואני...
0: לא, זה נדיר, זה תואם את ה...
1: לגמרי. כן. אני בדרך כלל לא מתאימה כל כך, אבל זה כנראה צורך שלי מבפנים, להרגיש, שהצבעים ייתנו לי את הכוח שלהם. שיתנו לי את האופטימיות. הוורוד זה צבע שמשדר אופטימיות.
0: כן.
1: עכשיו, יכולתי, היה גם ז'קט אדום, והז'קט האדום הוא מאוד מאוד כוחני ועוצמתי ודומיננטי. זאת אומרת, אם אני באה לפגישה אחד על אחד, אני בדרך כלל לא לובשת אדום, כי זה יכול קצת...
0: להרתיע.
1: להרתיע וקצת להאפיל על הצד השני.
0: כן. אוקיי. אני דווקא, אני אוהב את ה... כאילו, את ההתאמה, אני שם לב לדברים האלה, כי זה משדר לי עקביות. חלק ממה שאמרתי.
1: יפה, יפה.
0: שכאילו, הנה, אם אני לובש שחור לבן, לדוגמה במקרה שלי, וכאילו, הכל כזה מתאים, כאילו, הכל מסתדר, כאילו, אמנם אצל נשים זה קצת יותר בולט עם הלק ועם הדברים האלה, אבל זה משדר, זה מין עקביות כזאת שאתה משדר, פשוט עקביות, כאילו, ככה אני רואה את זה.
1: אתה סיפרת לי גם שאתה
0: כמעט... זה מוביל לאמינות.
1: שבדרך כלל אתה לובש שחור לבן.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה הפך להיות סוג של מדים שלך.
0: נכון.
1: שמה שאני קוראת, הפאוור סוט שלי. זאת אומרת, אם אני הייתי מביאה לך את אותה חולצה, בצבע ורוד, או לא נעשה לך, לא נאתגר אותך, בצבע תחלה, היית לובש אותה או לא?
0: יש לי גם דברים ורודים, יש לי.
1: יש לך?
0: כן, אבל אני פשוט נמשך לשחור לבן. חולצות לבנות, זה...
1: זה חלק ממיתוג, דרך אגב. הצבעים שאנחנו לובשים הם חלק ממיתוג. אנחנו רואים את זה גם במונדיאל. רואים את זה מאוד חזק. יש עכשיו סיפור שלם סביב החולצות של המונדיאל, הצבעוניות שלהם. בכלל, גברים מרשים לעצמם לרוץ על מגרש, במגרש כדורגל עם נעליים בצבע פוקסיה. וללבוש טוטל לוק, ראיתי, נדמה לי את השוערים בפוקסיה, בצבע ורוד זרחני כזה. שזה מדהים בעיניי.
0: זה גם מדהים.
1: מדהים, מדהים בעיניי. אז שוב, צבע יכול, צבע, שימוש בצבעים, זה חלק בלתי נפרד ממותג. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. והנושא של הצבעים בעצם הביא אותי לשם. כשאתה, בוא נחשוב רגע על מוצרים. נלך רגע לעולם של המוצרים. תן לי איזה, אתה הערת לי שאני מצלמת בסמסונג, אוי ואבוי, אוי ואבוי, כן. ושאני חייבת לעבור לאייפון.
0: דחוף.
1: למה?
0: כי לא בגלל המותג האמת, לא בגלל אייפון או אנדרואיד, אני פשוט מסתכל, אני רואה את התמונות של האייפון.
1: אין להשוות.
0: אין להשוות, אין אפילו על מה לדבר, רואים את זה, זה כאילו, זה ברור, אוקיי. אני לא צריך להסביר.
1: אוקיי. עכשיו, אתה לא מחובר למותג?
0: אני מאוד מחובר למותג, זה כן. אני מאוד אפליסט, כל הבית שלי.
1: למה? מה במותג של אפל עושה לך, כאילו, מחבר אותך?
0: פשטות, אסתטיקה וסטייל.
1: בדיוק. עכשיו, נגיד שזה החבילה שאתה, שמושכת אותך.
0: אני גם שבוי ממש. אני ממש שבוי.
1: אז יש אנשים שמדברים על חדשנות כשמדברים על אפל.
0: כן.
1: אוקיי? שהם תמיד יוצאים עם כל מיני דברים חדשים וכולי. עכשיו, זה בדיוק הסיפור שאנחנו מחפשים במיתוג אישי. מאחורי כל מותג שתגיד לי, אוקיי? אם זה אל על, זה לנסוע כמו בבית, להרגיש כמו בבית, נכון? ואם זה, you name it, תגיד לי, למה לבחור בנייק ולא באדידס?
0: נייק הם חזקים עם ה-Just Do It, זה מה שזכור לי.
1: אוקיי, זאת אומרת, שגם מותגים שהם מוצרים, הם בעצם, מה זה גם? זה קודם כל
0: סיפור.
1: הם מספרים סיפור, ובתוך ספר המותג של מוצר, כתוב האופי של ה... זאת אומרת, כמו שאני מאפיינת אותך ואת הערכים שלך, אותו דבר. זה מה שכתוב בספר המותג של אפל, של נייק, של אדידס, וזה הבידול.
0: כן.
1: אותו דבר לגבי קפה, הסתכלתי, נפלתי לא מזמן על הספר מותג של נספרסו, אוקיי? אז כתוב our values, אוקיי? כתוב הערכים שלנו, מה הערכים שלנו? איזה ערך יש לכוס קפה, תגיד לי.
0: כן.
1: אוקיי? אבל כשאתה בונה מותג, ואם אנחנו גוזרים את השיטה של בניית מותג מכל המותגים הגדולים, קודם כל בונים מה הסיפור שלנו, מה הערך שלנו. זה מדהים לראות את זה גם בספרי מותג של האוניברסיטאות. על מה בר אילן הולכת, על מה אוניברסיטת רייכמן הולכת, ועל מה אוניברסיטת ירושלים הולכת. אוקיי? זה פשוט מדהים.
0: לא, זה באמת מדהים.
1: שלכל אחד יש סיפור אחר, ובסוף אנחנו הולכים לשם לקבל תואר, ללמוד ולקבל תואר. אבל יש סיפור שלם שהם מספרים...
0: שרותם אותי.
1: שרותם אותך, שמושך אותך דווקא לפה ולא לשם.
0: כן.
1: וזה הסיפור שאנחנו מחפשים אצלנו כשאנחנו בונים את המותג האישי. מה זה הדבר הזה שימשוך את האנשים הנכונים אליי, לסיפור שלי, לדרך שלי, לערכים שלי, לאמונות שלי? מה זה הסיפור הזה? מה הערכים האלה? מה מה בדרך שלי גורם לך להצטרף אליי, לקנות ממני משהו, כן. להזמין אותי לפודקאסט שלך.
0: אז יש לי שאלה. יש לי שאלה, כי כאילו, אני מסתכל על המון אנשים, במיוחד, עכשיו אני, רגע, אני פונה לקהל שהוא סטודנטים, כי בסוף אנחנו חלק ממועדון המחירות של האוניברסיטה, והקהל הוא סטודנטים, אז בסופו של דבר, מה סטודנט, בחור בן 20, 21, 22, 23, 24, 28, בסדר, בסופו של דבר שעדיין הוא רק מתחיל לחוות, אוקיי? איך הוא כאילו מוצא את הערך שבמה הוא מיוחד, כאילו במה הוא יותר אותנטי, במה הוא שונה, במה הוא מבודל? כאילו בסוף, גם במיוחד היום, הנה חזר, דיברנו על, על עולם ה-AI. כאילו, איך אני מוצא את זה על עצמי אם אני רק בתחילת הדרך? את חושבת שזה קודם אני צריך לפתח את עצמי, התפתחות אישית, ואז זה מגיע בצורה טבעית, או שכאילו אני דווקא, אומרים שאחרי מעשים יימשכו הלבבות, שכאילו אולי דווקא אני אעשה דברים מסוימים, ואז הלב שלי, האותנטיות שלי, תימשך לזה גם. כאילו, מה היית אומרת עכשיו לבוא לפה לסטודנטים צעירים, שכאילו רוצים גם, הנה, רוצים באמת להיבדל?
1: קודם כל, זו שאלה מעולה, ואני חייבת להגיד שיש לי פה קורסים בטולס,
0: כן.
1: והכי כיף זה לעבוד עם סטודנטים, כי אני פוגשת אתכם בשלב המאוד ראשוני, ולפתח מיתוג אישי, לפתח את התודעה, למה אני צריך מיתוג אישי, כבר בשלב הזה, זה מטורף, זה מתנה מטורפת, כי זה ילך לך כל הזמן בראש, כל הזמן זה יעבוד אצלך בראש, וזה גם יתעדכן כל הזמן. אין מיתוג אישי, זה לא קופסה שאתה סוגר אותה ובגיל 100 פותח, לא.
0: כן.
1: זה כל הזמן, זה כמו התפתחות אישית. וכן, יהיו דברים שהיום יהיו נכונים, ובעוד 5 שנים אתה כבר תעשה עדכון, אולי אפילו קודם, תעשה עדכון גרסה, אוקיי? אבל גם היום, בגיל 24, נכון? אתה בן 24?
0: אני 2.4. גרסה אוקיי. 2.4.
1: אז אתה, גם היום יש, אתה כבר מספיק בוגר, כדי שאנחנו נדע להוציא את האסנס, את הליבה של מה שמפעיל אותך, את הערכים שלך. אתה, למשל, אני עוקבת אחריך באינסטגרם, אתה מצטט הרבה פעמים דברים מהפילוסופיה, אוקיי? אתה מצטט מהמקורות, יהדות, ולאחרונה ראיתי איזה פוסט שלך שדיבר דווקא על בודהיזם, נכון?
0: כן.
1: וזה פשוט, אני, אליי זה דיבר. אליי זה דיבר. עכשיו, יש אנשים שיגידו, מה זה הזוי הזה? מה עכשיו כל
0: לא חסר, לא חסרים.
1: אז הנה, בבקשה. אז הם לא יהיו אם אני אקרא לזה, רוכשים שלך.
0: כן.
1: אוקיי? כי הדבר הספציפי הזה, שאתה לא תשתיק אותו בשום מחיר, ואין סיבה שתשתיק אותו, אבל זה סוג של משהו שכרוך במיתוג האישי שלך. זה חלק ממך. עכשיו, זה חלק שחלק יתחברו, וחלק לא. חלק יגידו, לא מתאים לי כל הדיבורים האלה, זה לא מדבר אליי, זה לא, זה נראה לי הזוי, מה זה קשור, מה, כן. וכאלה, אוקיי? אבל זה אתה.
0: נכון.
1: אתה לא, זה האותנטיות שלך. אתה משלב את זה, אנחנו כאן בשיחה של למעלה משעה, ואתה משלב את זה בכל משפט שני שלך. זאת אומרת, אי אפשר
0: לי, כי זה כבר חלק ממני, זה חלק ממני.
1: בדיוק, את זה אני רוצה לזקק אצלך.
0: כן.
1: אתה מבין שתבין שזה חלק ממך, ואפילו תיקח את זה הלאה.
0: אישית אצלי, אני גם מאמין שכאילו, כל הפילוסופיה הזאת שאותי אישית מאוד מעסיקה, זה גם חלק מאמת, כאילו חלק מחיפוש אמת, ובעיני אמת, המדד של דבר אם הוא אמיתי או לא אמיתי, זה אם הוא נצחי. אם משהו שהוא מחזיק להמון המון שנים, כאילו ככל שדבר שהוא שורד, במרכאות, יותר זמן, זה מעיד לי שיש בו יותר אמת, כי הוא מחזיק. כמו לדוגמה, אני אקח אפילו את שלמה ארצי. שלמה ארצי כבר, לא יודע, שולט פה במדינת ישראל, הוא הזמר הכי,
1: ועוד 200 שנה ישמעו אותו.
0: זה רק העולם יגיד.
1: אין לדעת, היה פעם משורר יהודה לוי.
0: כן.
1: אוקיי? לפני, לא יודעת כמה, 500 שנה.
0: אבל תראית מוצרט.
1: נכון.
0: נשאר.
1: נכון.
0: אז יש בו משהו ביצירות שלו, שבעיניי הוא משקף אמת. ואצלי כאילו התפיסה שלי זה כאילו הפילוסופיה והדברים האלה, ובגלל זה אני גם מאוד עקבי ואני גם מאוד מאמין בזה, שאולי אני גם קצת תמים במידה מסוימת, שכאילו בסוף האמת מנצחת.
1: אוקיי.
0: והכוונה שלי בניצחון פה זה שזה נשאר, וזה כאילו ככה אני דבק, וזה המיתוג האישי שלי ש...
1: יפה. זה חלק מהמיתוג שלך.
0: כן.
1: אבל מה שאני רוצה שתשים לב, שמיתוג אישי זה לא נצחי. זאת אומרת, הוא כל הזמן מתעדכן. Mm-hmm. היצירה של מוצרט לא תתעדכן.
0: כן.
1: יעשו עליה כל מיני סמפלים וכאלה וכל מיני כאלה. לא. אבל אני מדברת על קטע של מיתוג אישי, זה משהו שהוא צומח איתך, אוקיי?
0: דינמי.
1: מאוד דינמי. מאוד מאוד דינמי.
0: תלוי גם מה אני רוצה לשדר, תלוי... אוקיי. אוקיי. סבבה. אני אשמח לדבר איתך אז על העברת מסרים.
1: אוקיי.
0: אוקיי? במציאות וברשתות, עכשיו דיברנו על מיתוג אישי, עכשיו כזה, איך אני גם באמת מעביר את המסר שלי בצורה ברורה וחדה למי שאני רוצה שישמע ויקשיב. מה התכונות שלדעת איך צריך באדם בשביל זה? אמרנו את הערכים, את הסט הערכים. איך בפועל עכשיו אני...
1: יש לי מישהי. אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד טובה. אני ליוויתי מישהי בנושא של מיתוג אישי. ואחרי תקופה שאני רואה שהיא עושה עבודה מצוינת ברשתות, ואני מחמיאה לה על זה וכולי, עלינו לזום. ובזום הזה היא הלכה לאיבוד. היא סיפרה לי, היא הרגישה כאילו היא צריכה לספר לי את כל מה שהיא יודעת.
0: כן.
1: עכשיו, זה אחת הבעיות בהעברת מסרים. שנגיד שאתה מזמין אותי לפודקאסט, ואני עכשיו רוצה לשפוך ולהראות את כל הידע שלי, ואנחנו מפספסים, אוקיי? כי אי אפשר. אחד הדברים בהעברת מסרים, זה להבין מה המטרה שלי, על מה אני רוצה לדבר, וכמה זמן יש לי. אוקיי? זה העברת מסרים. מה המטרה שלי בפודקאסט הזה? מה המטרה שלך? אוקיי? כשאנחנו מדייקים את זה לעצמנו, הרבה יותר קל לנו להעביר את המסרים.
0: זה משפך כזה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: בדיוק. עכשיו, עוד דבר שאני רוצה להגיד לך, דיברת על רשתות. חשוב מאוד, כשאנחנו מדברים על מיתוג אישי, שתהיה הלימה. זה, אני חושבת שאחד המשפטים הכי חשובים בפודקאסט. שתהיה הלימה. בין מי שאני רואה ברשת לבן אדם שאני פוגשת פנים אל פנים.
0: כן.
1: כי הרבה פעמים יש מה שנקרא ומה שדיברנו כבר, מצג שווא. שבן אדם נתחיל מזה שלא נראה כמו שהוא באמת נראה ברשתות.
0: עצי מישהי לדייט.
1: כן, שלא נראה כמו שהוא נראה.
0: כן.
1: ועד מצב שהוא מדבר ומתנהג לגמרי אחרת. אוקיי? אתה נדמה לך, פגשת בן אדם ברשת, עקבתי אחריך באינסטגרם, ראיתי תכנים שלך, נראו לי אחלה, ואז אני מגיעה ופוגשת אותך פנים אל פנים, וזה בן אדם אחר.
0: כן.
1: וזה אחד הדברים הכי בעייתיים במיתוג אישי. ולכן אני אומרת, גם ברשתות, עם כל הנטייה שלנו, ליפות את עצמנו ולכתוב נורא יפה, ולהביא את הצדדים, בואו תהיו אותנטיים. אחרת, המפגש הזה בין מה שראיתי למה שבאמת קורה, זה מפגש מאכזב ויכול לטרפד הרבה, גם אם זה דייט,
0: כן.
1: וגם אם זה מכירה או רעיון עבודה או whatever, אוקיי?
0: כן.
1: זה יכול ממש לטרפד את זה.
0: וואי, אני ממש באמת מזדהה, כי זה עולה לי סיטואציות של אנשים, שכאילו אתה כזה חושב שהם איזה דמות מסוימת, כי זה מה שהם מציגים, ובאמת בסוף מגלים שזה... לא אגיד מצג שווא, אבל לא בדיוק.
1: זה ממש לא בדיוק.
0: כן.
1: כאילו, וזה המקום ששאלת אותי למה אני לוקחת סושיאל, זה המקום שהכל שלך עובר as is,
0: כן.
1: אוקיי? שמה ש... כאילו, בטון שלי, בסגנון שלי, באופי שלי, אף אחד לא יכול לתרגם את זה. אוקיי?
0: כן. וואי, זה פשוט עולה לי כאילו מחשבות על איך לשחרר שליטה ולעבוד בצוות.
1: כן.
0: כי בסוף...
1: זה נכון, אתה צודק.
0: כן, זה לא קל.
1: אתה צודק, זה לא קל. אבל אם אני מדברת בשלב ראשון על סטודנטים, שהם רוצים להביא את עצמם, והם בונים את עצמם בסושיאל, שאני מאוד ממליצה. למשל, פרופיל בלינקדאין בעיניי חובה. חובה. עם כל זה שאני מאוד מאוד אוהבת את הפלטפורמה של האינסטגרם, שהיא מאוד כלילה וכיפית, ואפשר לעלות לסטורי ולתקתק דברים, ולא צריך לחשוב יותר מדי, הלינקדאין, מבחינה מקצועית, חובה פרופיל. וחובה שהפרופיל יהיה כתוב טוב, ואתה יודע מה, אם אתה יכול, גם שתהיה פעילות. תספר על עצמך. תספר על מה שאתה עושה.
0: כן. אבל את חושבת שאז בלינקדין, כאילו בסופו של דבר, אני המון מהלינקדין, אני רואה המון אנשים כותבים המון שטויות, כאילו כזה, מספרים סיפורי, ופה מבלבלים כזה את השכל, על כזה מה, וזה, ומה הם עברו, ואיזה חיים, ויופי. כאילו, אני לא יודע אם זה באמת עובד. אני לא יודע. אני לא יודע אם אנשים מהצד השני שמעסיקים ומחפשים אנשים אם זה באמת משפיע עליהם, אבל האם את חושבת להמשיך בקו הזה, של כאילו לשדר לכאורה מקצועיות כזאת, או דווקא, אני יכול להגיד לך שאצלי, המון עירו לי על הלינקדין שלי, כי אני כאילו כותב תכנים כאילו שלאו דווקא קשורים. כאילו, לי שיתן איזה מטרה, כאילו שיגייסו אותי, וזה אני פשוט, אני אומר לעצמי, אוקיי, אני רוצה לפתוח אופציות, למצוא קהל, ואני רואה שזה גם...
1: עובד.
0: עובד. אז האם את כן חושבת שדווקא לשדר מקצועיות ספציפית ללינקדין, כי לינקדין זה כזה פלטפורמה של מקצועיות, או שדווקא זה גם יד חופשית, כאילו אפשר גם קצת...
1: אז מה שאמרתי לך, וזה גם הקלף הראשון בחבילה, זה מטרה. מה המטרה שלך?
0: כן.
1: אם אתה אמרת, אני רוצה למצוא קהל, ואני רוצה להדהד את המחשבות שלי, סבבה לגמרי. אז הלינקדין שלך...
0: זה המטרה שלו.
1: הוא סבבה, זאת המטרה שלו. אבל... וכמו שסיפרת לי, כבר יש לך הזמנה לפודקאסט, אתה כן. הולך להתראיין בפודקאסט בעקבות הלינקדין.
0: נכון.
1: אבל אם, כמו רוב הסטודנטים, אתה תצטרך למצוא עבודה באיזשהו שלב, אז כן, רצוי שהלינקדין יהיה יותר מקצועי. עכשיו, זה לא צריך להיות יבש. זה יכול להיות מטובל במיתוג האישי שלך. במה שאתה מאמין, במה שאתה מביא, אם זה אמרות של קהלת, ואם זה הבודהיזם, זה דווקא הזווית המיוחדת הזאת, הייתי מערבבת אותה עם המקצועי.
0: כן.
1: זה כן הייתי עושה. כי זה זווית שאין. זאת זווית שהיא חדשה והיא אחרת, ואין אותה. וזו הזווית הייחודית שלך, אוקיי?
0: יו, איזה כיף.
1: וזה אני... מה ש... אבל כן הייתי מערבבת את זה עם המקצועיסט. זאת אומרת, כמו שאני קראתי את הפוסט הזה בלינקדין שדיברנו עליו, שזה פוסט מצוין, כיוונת, היה לך איזה סיי להגיד, ואמרת אותו בציטוט של חלק מהמקורות, וזה היה מעולה.
0: נכון.
1: ואני בטוחה שיהיו אנשים שיתחברו לזה. בדיוק כמו שאני שמה כוכבית, יהיו גם כאלה שמאוד לא יתחברו לזה. אבל זה בדיוק העניין. יש אנשים שיקנו את אפל, אוקיי? ויש כאלה...
0: שיקנו אנדרואיד.
1: שיקנו אנדרואיד, וזה בסדר.
0: כן. אוקיי, מעולה. מעולה, לי זה נשמע מאוד... אני חושב שכל אחד צריך לאמץ, ויאללה, לעשות את הדברים שמייחדים אותו. אוקיי. אני רוצה כזה לשאול אותך שאלות, אפשר כזה לעשות סשן של שאלות מהירות?
1: יאללה.
0: מה דעתך? אז מעולה. יש לנו פשוט פינה, לשותף שלי וניב, הוא פשוט היום לא הגיע לרעיין, אבל אני אמשיך את המסורת שלנו, שזה בעצם פינה של שאלות מהירות, ונצא מזה עם תובנות.
1: יאללה.
0: אז בואי נתחיל בחימום. מה זה מיתוג אישי במשפט אחד, קצר?
1: סט ערכים אישיים.
0: מיתוג אישי זה יותר נראות או יותר זהות?
1: זהות.
0: זהות.
1: אבל גם נראות. זאת אומרת, זה מורכב מהפנימי והחיצוני שלנו.
0: הפנימיות יוצאת החוצה.
1: הפנימיות יוצאת החוצה, אבל אי אפשר לעשות את זה בלי הפנימיות. זה לא לוגו וצבע. זה צריך להיות ברור.
0: אולי באמת בגלל שאני לבוש שחור לבן, אני שואל שאלות כמו מיתוג שזה יותר נראות או.
1: כן.
0: שחור לבן. אבל דווקא הנה, אולי אני לומד גם ורוד.
1: לגמרי.
0: אז גם וגם. אוקיי. מה הטעות הכי נפוצה במיתוג אישי?
1: להעתיק ממישהו אחר. לחשוב שיש, וואי, זה יופי, כתבה את זה וזה, ולהעתיק זה טעות.
0: שאת חושבת שזה גם גורם לאדם להיראות לא אמין?
1: בהחלט.
0: מה עוד גורם לאדם להיראות לא אמין?
1: חוסר אותנטיות, מצג שווא, לנסות להיות מישהו אחר. פשוט לנסות להיות מישהו אחר, להתאים את עצמי לדברים שאני חושבת שצריך שיהיו.
0: עולה לי שאלה עכשיו, שקשורה גם בכלל להתפתחות אישית, כאילו לכזה, מה אנשים חושבים עליי? כאילו, בסוף אני מאמין שרוב האנשים, כאילו אכפת להם מה חושבים עליהם מאוד, ומפחדים גם להביע דעות שהן שנויות במחלוקת.
1: אוקיי. אוקיי?
0: אם אני בן אדם, כאילו אני רוצה לבדל את עצמי, וכן יש לי דעות מסוימות, אוקיי? שהן שונות משל המון אנשים. את חושבת שכן כדאי לי לבוא עם ביטחון, להגיד, זה הדעה שלי וככה לבלוט?
1: אני מחזירה אותך לשאלה הראשונה.
0: של מה המטרה שלי?
1: יפה. מה המטרה שלך, יאיר? Okay. אם אתה רוצה, אם המטרה שלך להיות, נגיד, מנהיג של מפלגה, וזה המצע שלך, אז ברור שאתה צריך לדבר את זה, וגם תעצבן את כל העולם ואחותו, סבבה. זה מה שאתה מאמין בו.
0: כן.
1: אבל אם המטרה שלך היא אחרת, אז תשקול את זה.
0: אז זה הכל תלוי מטרה. אוקיי.
1: לגמרי.
0: מה את חושבת החשיבות של לעצבן אנשים? כאילו זה עובד בשיווק?
1: לעורר רגש.
0: אם המטרה שלי לא באמת ליצור חשיפה?
1: זה לא חייב להיות לעצבן. אתה יכול גם לגעת בכאב. אתה יכול לגעת במשהו שהוא השראה. אני רואה היום המון המון פוסטים שמקבלים עשרות אלפי צפיות ולייקים שהם פוסטים של השראה. אז נראה לי ש... how to זה קצת פחות, והשראה, וגם לעצבן, כן, לעצבן זה לעורר רגש, לגמרי. Okay. אני באופן אישי משתדלת לא לעצבן, כי זאת אני, אבל אם יש מישהו שיש לו את הצורך הספציפי הזה, אז...
0: אני פשוט רואה את זה המון ברשתות, כי זה באמת מה שגורם לוויראליות.
1: זה גורם לוויראליות.
0: זה גורם נכון. לוויראליות. אוקיי, אז אני אשאל אותך על נוכחות במציאות. איך אני משאיר רושם חזק כשאני מגיע לחדר? מבחינה נראות, בוסם, דיבור.
1: אוקיי.
0: מה נראה לך?
1: אז קודם, אני שוב, זה נשמע קלישאתי, אבל אני כל הזמן מחזירה אותך. מה המטרה שלך?
0: המטרה שלי זה שבאמת...
1: להיכנס לחדר וכולם יסובבו את הראש?
0: לא. המטרה שלי, לדוגמה, אני נכנס עכשיו פה לפודקאסט איתך. בסדר? ואני רוצה שלא תשכח, אני רוצה שמכל הפודקאסטים שתתארחי, תגידי אצל יאיר, וואו, היה נדיר, איזה כיף.
1: אוקיי.
0: איך אני גורם לזה? איך אני עכשיו בא, אני פועל לזה?
1: אוקיי, קודם כל, הכנה. כמו שאני עשיתי לפני שבאתי אליך,
0: כן.
1: שמעתי את כל הפרקים שיש בספוטיפיי שלכם. רציתי להבין מול מי אני מתראיינת, מה סגנון השאלות שלך, מה הווייב שלך, מה האנרגיות שלך, אוקיי? אני רוצה להבין ולהתאים את עצמי. עכשיו, אני יכולה לבוא ולהריץ פה כל מיני דברים עזויים, ולא להיות אני, כדי להיות בולטת וכדי שלא תשכח אותי, אוקיי? אבל אני יכולה להיות אני, וכן לבוא עם הז'קט הוורוד, ששמת לב אליו יפה מצדך. וכן לבוא עם ערכת קלפים שהבאתי לך, וכאילו לעשות עם זה איזושהי הפעלה, משהו שלא כל אחד בא. יש רוב האנשים שיבואו לדבר פה, יבואו עם הידע שלהם, וזה בסדר גמור.
0: כן.
1: זה בסדר גמור. מה שעשינו בשיחה המקדימה גם, שאלתי אותך הרבה שאלות עליך.
0: נכון.
1: זה גם משהו שלא כל מתראיין שלך עושה. זאת אומרת, אני הוצאתי... את ארסנל הכלים שלי.
0: בוא, אני הייתי בטיפול פסיכולוגי מקודם.
1: ארסנל הכלים שלי.
0: כן.
1: כדי באמת שלא תשכח אותי. נכון. שהפודקאסט הזה, אני הפכתי את השאלה שלך,
0: אני ממש כן? כיף לי גם, אני ממש
1: אוקיי,
0: כאילו זה...
1: שתהנה. שוב, אני נוגעת ברגש.
0: כן.
1: אוקיי? זה לא קורקטי וענייני, השיחה הזאת, נכון?
0: נכון.
1: יש בה מעבר. וזה הקסם שלי. עכשיו, כל אחד צריך לבוא עם הארסנל הכלים שלו.
0: התובנה שאני יוצא מפה, לפחות מה שאני כאילו חווה, תתקני אותי גם, תדייקי אותי, זה באמת להיות, להתפתח, שיהיה לי איזה מין קסם אישי כזה משלי, שאחרי זה אני גם מבטא אותו בהתאם למטרות שלי, ושאין כללים.
1: אין כללים, ואין כלל אחד, זה לא תבנית.
0: בדיוק, אין תבנית.
1: זה לא תבנית, זה הקשבה, זה סקרנות. זה צלילה לעומק. כשאתה אומר התפתחות אישית, אני לוקחת את זה לצלילה לעומק. להבין מה מפעיל אותי, מה המוטיבציות שלי, מה המיומנויות שלי, איזה הצלחות קטנות מלוות אותי בחיים. וכשאני אומרת הצלחות קטנות, אני לא מתכוונת לפרס נובל, אוקיי? קמתי, החלטתי לרוץ ממחר, והצלחתי לקום ולעשות את זה, אוקיי? אז זה אחד, זה נחשב הצלחה. כל הדברים האלה יוצרים את יאיר. ואני רוצה שיאיר יראה את כל יאיר. זאת אומרת, יש לנו נטייה להתמקד במה שלא טוב בנו, נכון? בכל מיני דברים שאנחנו לא עושים הכי טוב.
0: כן.
1: שאנחנו אולי נכשלים בהם גם. אז לא, הפוקוס הוא להתמקד בחוזקות. לראות במה אתה טוב, מה המיומנויות על שלך. אם זה בין אישי. אם זה מחשבה שהיא ביקורתית, אוקיי? אם זה אתה מכיר את האנשים האלה שיש להם חברים בכל מקום?
0: כן.
1: כאילו, שאם אתה צריך משהו, אתה נגיד זה ניב, אוקיי?
0: זה בדיוק עליו חשבתי.
1: באמת? אז, ואני בלי להכיר. כן. אז כאילו, אז אתה אומר, ניב, תקשיב, אני צריך ככה וככה, ואתה יודע שיהיה לו איזה קשרים שהוא יוכל למשוך באיזה חוט, והוא מביא לך את הדבר שרצית. אוקיי? זה מיתוג אישי.
0: כן.
1: זה מיתוג אישי. לא לכולם יש את כל הקשרים האלה.
0: אני ממש לוקח מפה את עניין המטרה. עניין המטרה, כי אצלי כאילו, אני, אין לי איזה קל, אמנם כי עדיין אין לי עסק, כאילו איזה משהו שאני כרגע מטפל וזה, וזה יותר אני פתוח, כאילו אני מכוון, פותח אופציות.
1: זה השלב.
0: אז כן, אבל אני כן, אני חושב שלוקח את עניין המטרה, ואז התאמת המסרים לאותה המטרה.
1: בדיוק, בדיוק. יש לי שקופית בהרצאות שזה ניהול רושם, אז השאלה הראשונה זה מה המטרה. אתה הולך לפגישה, מה המטרה שלי?
0: יו, זה ממש חשוב.
1: עכשיו, זה לא אינטרסנטי. אנשים חושבים שזה בא מהמקום, זה לא אינטרסנטי. זה קודם כל לוודא עם עצמי מה המטרה. אתמול הכנתי את הבן שלי למצגת שהוא הולך להעביר, הוא עובד סוציאלי. הוא הולך להעביר מצגת על איזשהו משהו שהוא עשה בדירה שהוא מלווה, והוא מעביר אותה למפקחים. ושאלתי אותו, מה המטרה שלך בעברת המצגת? האם זה מידע? האם זה, מה המטרה שלך בעברת המטרה? האם אתה מעביר מידע, האם אתה מלמד אנשים? אם יש סקית טייק-אווי, מה אתה רוצה שהם ישימו בסקית הזאת? שהם ייצאו מה...
0: שמה הם לוקחים?
1: כן.
0: אוקיי, יפה. האמת שאני ממש, אני הולך לקחת את זה ממש עכשיו.
1: כשאתה יוצר פגישה עם מישהו, מה הטייק-אווי שהוא לוקח ממך?
0: כן. לחשוב כל הזמן על האחר גם.
1: כן.
0: על מה יוצא מזה?
1: לגמרי. שזה כבר אנחנו נכנסים לנושא אחר, שזה הנטוורקינג, אבל נשאיר אותו לפעם אחרת, לדעתי.
0: כן, בעזרת השם. בהמשך, אז כמובן, יכול להיות שנזמין אותך אפילו בקרוב, אז לבינתיים אנחנו נסקרן את המאזינים. אז לקראת סיום, אז גלית, קודם כל תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: חשוב להגיד באמת, גם בהתחלה לא אמרנו, גלית היא העבירה פה טולס ברייכמן.
1: נכון.
0: היא, נכון, את בבוגרים פה של רייכמן גם העבירה?
1: נכון, יש לי תואר בתקשורת, תואר שני. גם כתבתי מאמר כתבתי עבודת תזה שהתפרסמה כמאמר אקדמי, שעבודת תזה שלי היא על פוליטיקאיות באינסטגרם, ועל הדרך שלהם לעורר אינגייג'מנט. מדהים.
0: אז לפוליטיקאיות לעתיד, אני אעביר את זה גם לחברות שלי ממשפטים.
1: בדיוק, ממשל ומשפטים.
0: כן, נכון, ממשל יותר.
1: ודיפלומטיה.
0: אני נעביר את זה פה לכל הפלטפורמה, לכל האוניברסיטה. כן. וכמובן, נשלח קישור לאינסטגרם, לרשת החברתית, לעמוד באינטרנט שלך, לדף באינטרנט, כן. וללינקדין כמובן, מי שרוצה להתחבר.

0: לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
1: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
3: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו שיט של גדולות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. All my life I has to fight, nigga.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן ב-1

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

זה מסוכן להיות שמח, אבל אני חי את הסכנה. זה מסוכן להיות שמח, אני חי את הסכנה, יא.

0: Denver,
1: Tokyo.
2: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול, לשיחה על האתגרים, החוויות, ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: just disgusting. You should come in and undress me with your eyes.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

לעשות מהחיים המרים שלה קצת מתוק, כי תכלס יש לה הכל, אבל הכל בראש שלה. משאיר אותה במקום קרוב כבר לעשור עכשיו. שרון החברה שלי אוהב

0: להכיר את האמת, נעים מאוד.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ?

0: אח שלי, אתה טוב.
1: תודה.
0: אני השכן שלך, אבנר, זוכר?
1: לא.
0: וואלה. בכל מקרה, שמעתי את הרב שלך ויש לך פוטנציאל, אני אעשה לך חיזוקים.
1: מה זה חיזוקים?
0: מה זה חיזוקים? זרוק לי מילים.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

וזאתי מהטיק טוק חברה שלך מעניין לי אתה מה היא לובשת איך על הדשא זוכר היינו נרדמים והגשם זה הדמעות של אלוהים אתה יורה לי משפטים וקלישאות הקופיטונים חץ וקשת

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

ההפך, ההפך ממה שאני חושב. אם הייתי רוצה שיהיה לך טוב, מזמן כבר הייתי עושה את זה, לא נכון.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.